tunkemattomana kerroksena, rikkumattoman luonnon pää. Tukahduttaessanne kaiken kauniin ja alkuperäisen. Toimitte paremmin kuin edes me, tontut, olisimme voineet kuvitella. Antaessamme teille ideoita ja välineitä. Auttaessamme teitä mielellämme. Palatessanne sinne, mistä tulitte.